0: za dobar osjećaj. Plus Radio.
1: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
2: Američki ministar odbrane Pete Hegseth izjavio je da američka vojska može da održava blokadu iranskih luka koliko god bude potrebno. Američka vojska izgubila je oko 25% svoje flote dronova tipa Reaper usred rata sa Iranom, izveštava Washington Post. Broj međunarodnih studenata na američkim fakultetima mogao bi da padne za gotovo 10% tokom nove školske godine. Stručnjaci upozoravaju da posljedice neće osjetiti samo univerziteti, već i lokalne ekonomije. Putnici na čikaškom O'Hare aerodromu mogu da koriste dva renovirana gate na terminalu 3, čime je napravljen još jedan važan korak ka završetku velikog projekta modernizacije vrednog $300 miliona. Predsjednik Trump ponovo je pozvao Senat da usvoji zakon kojim bi letnje računanje vremena postalo trajno i kojim bi bilo ukinuto pomeranje kazaljki dva puta godišnje. Vernici u Chicagu i okolini imaće početkom septembra posebnu priliku da se poklone ikoni Presvete Bogorodice, koja će biti izložena u Makedonskoj pravoslavnoj crkvi Svetih Kirila i Metodija u Vilovbruku. Poseta ikone zakazana je za 5. i 6. septembar. Sport. Nakon Wimbledona i gotovo mjesec dana pauze, Novak Đoković vratio se na teren uoči US Opena. Srpski teniser kaže da se osjeća potpuno zdravo i motivisano. Đoković će igrati u drugom kolu Mastersa u Cincinnatiju protiv Argentinca Tiaga Tirantea. Ovako zvuči 14. august u Vestima dan. Budite uz Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Američki ministar odbrane Pete Hegseth izjavio je da američka vojska može da održava blokadu iranskih luka koliko god bude potrebno. Američka vojska izgubila je oko 25% svoje flote dronova tipa Reaper usred rata sa Iranom, izveštava Washington Post. Broj međunarodnih studenata na američkim fakultetima mogao bi da padne za gotovo 10% tokom nove školske godine. Stručnjaci upozoravaju da posljedice neće osjetiti samo univerziteti, već i lokalne ekonomije. Putnici na čikaškom O'Hare aerodromu mogu da koriste dva renovirana gate na terminalu 3, čime je napravljen još jedan važan korak ka završetku velikog projekta modernizacije vrednog $300 miliona. Predsjednik Trump ponovo je pozvao Senat da usvoji zakon kojim bi letnje računanje vremena postalo trajno i kojim bi bilo ukinuto pomeranje kazaljki dva puta godišnje. Vernice u Chicagu i okolini imaće početkom septembra posebnu priliku da se poklone ikoni Presvete Bogorodice, koja će biti izložena u Makedonskoj pravoslavnoj crkvi Svetih Kirila i Metodija u Vilovbruku. Poseta ikone zakazana je za 5. i 6. septembar. Sport, nakon Wimbledona i gotovo mjesec dana pauze, Novak Đoković vratio se na teren uoči US Opena. Srpski teniser kaže da se osjeća potpuno zdravo i motivisano. Đoković će igrati u drugom kolu Mastersa u Cincinnatiju protiv Argentinca Tiaga Tirantea. Ovako zvuči 14. avgust u vestima dana. Budite uz Plus Radio.
2: Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio. Plus Radio US.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Američki ministar odbrane Pete Hegseth izjavio je da američka vojska može da održava blokadu iranskih luka koliko god bude potrebno. Američka vojska izgubila je oko 25% svoje flote dronova tipa Reaper usred rata sa Iranom, izveštava Washington Post. Broj međunarodnih studenata na američkim fakultetima mogao bi da padne za gotovo 10% tokom nove školske godine. Stručnjaci upozoravaju da posljedice neće osjetiti samo univerziteti, već i lokalne ekonomije. Putnici na čikaškom O'Hare aerodromu mogu da koriste dva renovirana gate na terminalu 3, čime je napravljen još jedan važan korak ka završetku velikog projekta modernizacije vrednog $300 miliona. Predsjednik Trump ponovo je pozvao Senat da usvoji zakon kojim bi letnje računanje vremena postalo trajno i kojim bi bilo ukinuto pomeranje kazaljki dva puta godišnje. Vernice u Chicagu i okolini imaće početkom septembra posebnu priliku da se poklone ikoni Presvete Bogorodice, koja će biti izložena u Makedonskoj pravoslavnoj crkvi Svetih Kirila i Metodija u Vilovbruku. Poseta ikone zakazana je za 5. i 6. septembar. Sport, nakon Wimbledona i gotovo mjesec dana pauze, Novak Đoković vratio se na teren u oči US Opena. Srpski teniser kaže da se osjeća potpuno zdravo i motivisano. Đoković će igrati u drugom kolu Mastersa u Cincinnatiju protiv Argentinca Tiaga Tirantea. Ovako zvuči 14. august u vestima dana. Budite uz Plus Radio.
0: Samo pozitivno. Plus Radio.

0: slušalci Plus Radija, ukoliko volite da isprobavate nove ukuse i obilazite zanimljive festivale, mi imamo odličnu vest. Krajem avgusta u Chicago stiže manifestacija koja je već osvojila hiljade ljubitelja azijske kulture širom Amerike. Od 28. do 30. avgusta Grand Park će biti domaćin Panda Festa, najvećeg azijskog uličnog festivala u Sjedinjenim Američkim Državama, koji ove godine prvi put stiže i u Chicago. Očekuje nas više od 300 štandova sa hranom. Tu ćemo moći da probamo ramen, knedle, sufle, palačinke, voće, mača napitke i brojne druge azijske specijalitete. Pored hrane, tu su i muzički nastupi, kulturni program, zanimljive radionice, veliki naduvani panda, zatim prostor za fotografisanje i štandovi sa suvenirima i slatkim detaljima inspirisanim azijskom pop kulturom. Ulaznice su još uvek dostupne i kreću se od $14. Koji azijski specijalitet biste prvo probali? Ramen, knedle ili možda nešto sasvim novo što do sada niste imali priliku da okusite? Sve to očekuje nas od 28. do 30. avgusta u Grand Parku. Svakako je preporuka da ostanete i uz Plus Radio. Vraćamo se muzici, ovoga puta po vašem izboru.
1: Zvuk koji voliš, Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Američki ministar odbrane Pete Hegseth izjavio je da američka vojska može da održava blokadu iranskih luka koliko god bude potrebno. Američka vojska izgubila je oko 25% svoje flote dronova tipa Reaper usred rata sa Iranom, izveštava Washington Post. Broj međunarodnih studenata na američkim fakultetima mogao bi da padne za gotovo 10% tokom nove školske godine. Stručnjaci upozoravaju da posljedice neće osjetiti samo univerziteti, već i lokalne ekonomije. Putnici na čikaškom O'Hare aerodromu mogu da koriste dva renovirana gejta na terminalu 3, čime je napravljen još jedan važan korak ka završetku velikog projekta modernizacije vrednog $300 miliona. Predsjednik Trump ponovo je pozvao Senat da usvoji zakon kojim bi letnje računanje vremena postalo trajno i kojim bi bilo ukinuto pomeranje kazaljki dva puta godišnje. Vernici u Chicagu i okolini imaće početkom septembra posebnu priliku da se poklone ikoni Presvete Bogorodice, koja će biti izložena u Makedonskoj pravoslavnoj crkvi Svetih Kirila i Metodija u Vilovbruku. Poseta ikone zakazana je za 5. i 6. septembar. Sport, nakon Wimbledona i gotovo mjesec dana pauze, Novak Đoković vratio se na teren uoči US Opena. Srpski teniser kaže da se osjeća potpuno zdravo i motivisano. Đoković će igrati u drugom kolu Mastersa u Cincinnatiju protiv Argentinca Tiaga Tirantea. Ovako zvuči 14. august u vestima dana. Budite uz Plus Radio.
2: Bolja strana života, lepša strana muzike. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Američki ministar odbrane Pete Hegseth izjavio je da američka vojska može da održava blokadu iranskih luka koliko god bude potrebno. Američka vojska izgubila je oko 25% svoje flote dronova tipa Reaper usred rata sa Iranom, izveštava Washington Post. Broj međunarodnih studenata na američkim fakultetima mogao bi da padne za gotovo 10% tokom nove školske godine. Stručnjaci upozoravaju da posljedice neće osjetiti samo univerziteti, već i lokalne ekonomije. Putnici na čikaškom O'Hare aerodromu mogu da koriste dva renovirana gejta na terminalu 3, čime je napravljen još jedan važan korak ka završetku velikog projekta modernizacije vrednog $300 miliona. Predsjednik Trump ponovo je pozvao Senat da usvoji zakon kojim bi letnje računanje vremena postalo trajno i kojim bi bilo ukinuto pomeranje kazaljki dva puta godišnje. Vernici u Chicagu i okolini imaće početkom septembra posebnu priliku da se poklone ikoni Presvete Bogorodice, koja će biti izložena u Makedonskoj pravoslavnoj crkvi Svetih Kirila i Metodija u Vilovbruku. Poseta ikone zakazana je za 5. i 6. septembar. Sport, nakon Wimbledona i gotovo mjesec dana pauze, Novak Đoković vratio se na teren uoči US Opena. Srpski teniser kaže da se osjeća potpuno zdravo i motivisano. Đoković će igrati u drugom kolu Mastersa u Cincinnatiju protiv Argentinca Tiaga Tirantea. Ovako zvuči 14. august u vestima dan. Budite uz Plus Radio.
2: Osjetite talas pozitivne energije. Plus Radio.